15.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
4: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari, din 2007 până în 2000, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari, din 2007 până în 2009 a studiat la liceul de știință.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 30 iunie. Berbec. Vei avea parte de o zi extrem de relaxantă alături de cei dragi, iar veștile bune vor sosi încă de dimineață. Relația cu partenerul de cuplu este mai bună ca niciodată, dar trebuie să continui să faci eforturi în acest sens, deoarece recentele probleme de cuplu încă n-au fost uitate complet. Taur. Dacă ești deja în vacanță, în această zi vei avea parte de o zi plină pentru că familia îți va face program. Vor apărea mici divergențe, însă în cele din urmă veți cădea la pace. Dacă ești la restaurant sau mergi la o petrecere, lasă mașina acasă și nu faci abuz de mâncare și de băutură. Sănătatea nu e bine aspectată. Gemeni. În această zi te va surprinde un telefon sau o întâlnire absolut întâmplătoare pe stradă cu cineva care a ocupat un loc important în trecutul tău. Dacă nu ai pe nimeni acum, s-ar putea să reînnoiezi relația cu acea persoană. Rac. În această zi vei fi literalmente sufletul petrecerii, iar carisma ta va face victime în rândul sexului opus. Vei flirta cu toată lumea chiar dacă o singură persoană te interesează. Strategia ta va avea succes pentru că orgolul sau gelozia îl vor face pe subiectul interesului tău să-ți acorde mai multă atenție chiar decât sperai. Leu. Și pentru tine va fi o zi plină, dar o vei începe cu o discuție neașteptată cu partenerul, pornit aparent din senin. Cum orice rău e spre bine, veți reuși să spuneți tot ce vă nemulțumește, iar frustrările vor lăsa loc împăcării. Fecioară. Gândul că te așteptă o săptămână plină cu multe sarcini de rezolvat te cam descumpănește, însă spre prânz vei reuși să te remontezi și vei reuși să-ți mobilizezi prietenii la o întâlnire ad hoc. Balanță. Chiar dacă începutul acestei zile nu anunța asta, vei avea parte de o zi perfectă alături de partenerul tău și de prieteni. Dacă nu ești deja la mare, nu e exclus să trageți o fugă până acolo. Și cum distracția va fi una de zile mari, nu e exclus să-ți prelungești șederea. Atenție însă la cheltuieli, astrele nu te ajută pe latura financiară. Scorpion. Adori adrenalina și nu ești genul care să zică nu atunci când apar oportunități de distracție, așa că în această zi vei avea parte de o zi memorabilă. Fie că vei pleca din țară cu mașina, fie că vei rămâne acasă, prietenii și partenerul te vor surprinde în cel mai plăcut mod. Săgetător. În această zi vei merge în vizite și vei primi la rândul tău vizite, așa că nu vei avea timp nici să respiri. Asta îl cam va nemulțumi pe partenerul tău și de aici ar putea izbucni o ceartă care mocnea de mult. Nu e exclus nici să pui stop unei relații toxice care trena de mult, însă curând lucrurile se vor aranja perfect pentru tine. Capricorn. Căldura de afară îți creează o stare de agitație care se va adăuga cele pe care o aveai deja, așa că s-ar putea să spui și să faci lucruri pe care o să le regreți. Din fericire, partenerul tău este mai concesiv, așa că îți va ierta ușor ieșirea. Vărsător. Ai un chef nebun de distracție, dar nu același lucru se poate spune și despre partenerul tău. Drept urmare, vei ieși doar tu în oraș cu prietenii și, dacă tot vei fi solo, s-ar putea să cunoști pe cineva care te va interesa din prima clipă. Pești. Această zi o vei petrece probabil acasă, pentru că nimeni nu te va convinge să lași comoditatea deoparte. Singurătatea îți va prinde însă foarte bine, fiindcă te vei ocupa strict de propria persoană, așa cum n-ai mai făcut-o de mult. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 30 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Pic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni i-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută.

a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Flora se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin

0: trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de alte mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze. Au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: Citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare FM. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că valul de căldură se intensifică în intervalul 30 iunie-1 iulie. Codul portocaliu este extins în centru și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la plus 36, plus 38 de grade Celsius. Pentru centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, raioanele Hâncești și Ialoveni, precum și pentru sud, a fost emis cod roșu de caniculă. În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge plus 39, plus 41 de grade Celsius, valori care pot genera un disconfort termic extrem și riscuri sporite pentru sănătate. Temperaturile minime nu vor coboră sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. În perioadele de caniculă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele anuiții, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe vizând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. În urma intervențiilor instituției, sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877 de mii de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218 mii de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, instituția a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Indemnizația de concediu nu va fi diminuată odată cu schimbarea modului de acordare și calcul al concediilor de odihnă, chiar dacă începând cu 1 ianuarie 2027, acestea vor fi exprimate în zilele lucrătoare și nu în zile calendaristice, așa cum se întâmplă în prezent. Asigurările au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a explicat că noul mecanism de calcul este conceput pentru a asigura un sistem mai echitabil și mai transparent, fără a afecta drepturile salariale ale angajaților. Potrivit oficialului actual, la formulă de calcul a indemnizației de concediu ia în considerare numărul de zile calendaristice dintr-o lună, care poate varia între 30 și 31 de zile. Această metodă va fi înlocuită cu una bazată pe numărul de zile lucrătoare, ceea ce va modifica valoarea unei zile de concediu, însă nu și suma totală achitată angajatului. Ministra a venit și cu precizări privind contractele individuale și colective de muncă în care sunt prevăzute mai multe zile de concediu decât minimul garantat de lege. Potrivit acesteia, aceste beneficii nu vor fi eliminate, ci vor fi adaptate la noul sistem de calcul. Aceste zile rămân valabile doar că se vor transforma proporțional în zile lucrătoare. Codul muncii va stipula că nu pot fi acordate mai puțin de 22 de zile lucrătoare de concediu, iar toate celelalte zile negociate rămân în continuare valabile. Modificările nu vor avea un impact negativ asupra cetățenilor, dimpotrivă, acestea aduc mai multă transparență și echitate în calcularea indemnizației și zilelor de concediu, a afirmat oficialul. Noile prevederi ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și se vor aplica tuturor angajaților, indiferent de domeniul în care activează. Concediile de odihnă vor fi exprimate exclusiv în zile lucrătoare, iar indemnizațiile vor fi calculate după noua formulă doar pentru zilele de concediu acumulate după această dată. Toate acestea dacă Parlamentul va susține inițiativa. Autoritățile susțin că reforma are drept scop simplificarea modului de acordare a concediilor și eliminarea diferențelor generate de numărul valabil al zilelor calendaristice din fiecare lună. În același timp, schimbările urmăresc să ofere mai multă predictibilitate atât angajaților cât și angajatorilor pentru un mecanism de calcul considerat mai clar și mai echitabil. Meteo. Pentru marți 30 iunie, valul de căldură se intensifică semnificativ în toată țara. Capitala intră sub cod portocaliu de caniculă. Ne așteaptă o zi cu foc, cu un cer complet senin și un soare arzător de la primele ore ale dimineții. Maxima zile va atinge pragul critic de 37 de grade Celsius la umbră, spun meteorologii. Indicele ultraviolet va fi extrem de ridicat, ajungând la valoarea 8, așa că expunerea directă la soare la amiază este foarte periculoasă. Vântul va sufla din direcția nord moderat, cu viteză de până la 18 km pe oră, dar nu va aduce răcoarea mult dorită. Umiditatea aerului va scădea până la 46% în orele amiezii. Nici noaptea nu ne va duce un respiro prea mare. Ne așteaptă o noapte tropicală veritabilă cu un cer senin și o minimă ce nu va coborâ sub 23 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt zero. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășețe, Gigi, Свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Decuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu precizează că valul de căldură se intensifică în intervalul 30 iunie-1 iulie. Codul portocaliu este extins în centrul și nordul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la plus 36, plus 38 de grade Celsius. Pentru centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, raioanele Hâncești și Ialoveni, precum și pentru sud, a fost emis cod roșu de caniculă. În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge plus 39, plus 41 de grade Celsius, valori care pot genera un disconfort termic extrem și riscuri sporite pentru sănătate. Temperaturile minime nu vor coboră sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. În perioadele de caniculă, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în orele anuiții, consumul regulat de apă și limitarea expunerii directe la soare. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor care pot fi afectate mai ușor de temperaturile ridicate. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe vizând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. În urma intervențiilor instituției, în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877 de mii de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218 de mii de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, instituția a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Indemnizația de concediu nu va fi diminuată odată cu schimbarea modului de acordare și calcul al concediilor de odihnă, chiar dacă începând cu 1 ianuarie 2027, acestea vor fi exprimate în zilele lucrătoare și nu în zile calendaristice, așa cum se întâmplă în prezent. Asigurările au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a explicat că noul mecanism de calcul este conceput pentru a asigura un sistem mai echitabil și mai transparent, fără a afecta drepturile salariale ale angajaților. Potrivit oficialului actual, formula de calcul a indemnizației de concediu ia în considerare numărul de zile calendaristice dintr-o lună, care poate varia între 30 și 31 de zile. Această metodă va fi înlocuită cu una bazată pe numărul de zile lucrătoare, ceea ce va modifica valoarea unei zile de concediu, însă nu și suma totală achitată angajatului. Ministra a venit și cu precizări privind contractele individuale și colective de muncă în care sunt prevăzute mai multe zile de concediu decât minimul garantat de lege. Potrivit acesteia, aceste beneficii nu vor fi eliminate, ci vor fi adaptate la noul sistem de calcul. Aceste zile rămân valabile doar că se vor transforma proporțional în zile lucrătoare. Codul muncii va stipula că nu pot fi acordate mai puțin de 22 de zile lucrătoare de concediu, iar toate celelalte zile negociate rămân în continuare valabile. Modificările nu vor avea un impact negativ asupra cetățenilor, dimpotrivă, acestea aduc mai multă transparență și echitate în calcularea indemnizației și zilelor de concediu, a afirmat oficialul. Noile prevederi ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și se vor aplica tuturor angajaților, indiferent de domeniul în care activează. Concediile de odihnă vor fi exprimate exclusiv în zile lucrătoare, iar indemnizațiile vor fi calculate după noua formulă doar pentru zilele de concediu acumulate după această dată. Toate acestea dacă Parlamentul va susține inițiativa. Autoritățile susțin că reforma are drept scop simplificarea modului de acordare a concediilor și eliminarea diferențelor generate de numărul valabil al zilelor calendaristice din fiecare lună. În același timp, schimbările urmăresc să ofere mai multă predictibilitate atât angajaților cât și angajatorilor pentru un mecanism de calcul considerat mai clar și mai echitabil. Meteo. Pentru marți 30 iunie, valul de căldură se intensifică semnificativ în toată țara. Capitala intră sub cod portocaliu de caniculă. Ne așteaptă o zi cu foc, cu un cer complet senin și un soare arzător de la primele ore ale dimineții. Maxima zile va atinge pragul critic de 37 de grade Celsius la umbră, spun meteorologii. Indicele ultraviolet va fi extrem de ridicat, ajungând la valoarea 8, așa că expunerea directă la soare la amiază este foarte periculoasă. Vântul va sufla din direcția nord moderat, cu viteză de până la 8 km/h, dar nu va aduce răcoarea mult dorită. Umiditatea aerului va scădea până la 46% în orele amiezii. Nici noaptea nu ne va duce un respiro prea mare. Ne așteaptă o noapte tropicală veritabilă cu un cer senin și o minimă ce nu va coborâ sub 23 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt zero. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Canicula ar putea crea probleme pe drumurile naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că în contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă, pe unele sectoare pot apărea deteriorări ale îmbrăcămintei rutiere din beton-ciment. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Drumurilor, temperaturile ridicate pot duce la ridicarea dalelor de beton, fenomen care poate afecta siguranța circulației și poate genera situații de risc pentru șoferi. Pentru a preveni incidentele, autoritățile au intensificat patrolarea și monitorizarea drumurilor naționale, în special pe sectoarele vulnerabile. Totodată, echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze operativ pentru semnalizarea zonelor afectate și remedierea deteriorărilor constatate. ANDE îndeamnă participanții la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată pe sectoarele afectate. Temperaturile ridicate au pus la grea încercare mai mulți oameni în ultima săptămână. În perioada 22-28 iunie, 19 persoane au avut nevoie de ajutor medical din cauza caniculei, dintre care 13 au suferit insolații, iar alte 6 au prezentat sincope. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitale Cioască, printre persoanele afectate s-au numărat și 3 minori. Pacienții au avut vârste cuprinse între 12 și 82 de ani. În total, ajutor medical au solicitat 10 bărbați și 9 femei. După evaluarea făcută de echipele de asistență medicală urgentă, pacienților le-a fost stabilit diagnosticul prezumptiv de insolație de gradul 1-2. Toate persoanele au primit asistență medicală la etapa de prespital. 10 pacienți au fost transportați la spitalele din țară pentru investigații suplimentare și tratament. Medicii atenționează că insolația este o urgență medicală și că simptomele trebuie recunoscute la timp pentru a preveni complicațiile. Printre semnele de alarmă se numără temperatura corpului de peste 40 de grade, durerile puternice de cap, amețelile, greața, vărsăturile, confuzia, respirația rapidă sau pierderea cunoștinței. În cazul apariției acestor simptome, persoana afectată trebuie dusă imediat într-un loc răcoros și bine ventilat, hidratată și răcită cu ajutorul compreselor reci sau prin alte metode de reducere a temperaturii corporale. Dacă starea pacientului este gravă sau simptomele persistă, cetățenii sunt îndemnați să sune de urgență la 112. Pentru a preveni insolația și alte probleme provocate de caniculă, specialiștii recomandă consumul a cel puțin 2-3 litri de lichide pe zi, chiar și în lipsa senzației de sete. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să evite expunerea directă la soare între orele 11 și 16, să poarte haine legere din fibre naturale și în culori deschise, dar și pălării și ochelari de soare. Totodată, medicii recomandă limitarea efortului fizic intens în timpul zilei și evitarea consumului de alcool sau a băuturilor cu multă cofeină. Atenție sporită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor, femeilor însărcinate și persoanelor care suferă de boli cronice, întrucât acestea sunt mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme. CNAMOP îndeamnă cetățenii să fie prudenți în zilele caniculare, să monitorizeze starea de sănătate a persoanelor vulnerabile și să solicite ambulanța în cazul apariției simptomelor de insolație sau al agravării stării generale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 14 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 66 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi, Chișinăul se confruntă cu un val de caniculă intensă, caracterizat prin cer predominant senin și un indice de disconfort termic accentuat. Temperatura aerului va atinge o maximă de 37 de grade Celsius la umbră în intervalul orelor 14-17. Din cauza umidității, valoarea resimțită de corpul uman va ajunge până la 40 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, vremea va rămâne caldă, iar termometrele nu vor coborî sub 24 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cerul va fi complet senin în prima parte a acestei zile, cu unele norări trecătoare și inofensive spre seară. Nu se prevăd ploi pe parcursul zilei, iar umiditatea va scădea până la 32% în orele amiezii. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nordic, cu viteze cuprinse între 11 și 19 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Acuarela. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.
3: E vara la

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ce, cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cât ce.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Canicula ar putea crea probleme pe drumurile naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că în contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă, pe unele sectoare pot apărea deteriorări ale îmbrăcămintei rutiere din beton-ciment. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Drumurilor, temperaturile ridicate pot duce la ridicarea dalelor de beton, fenomen care poate afecta siguranța circulației și poate genera situații de risc pentru șoferi. Pentru a preveni incidentele, autoritățile au intensificat patrularea și monitorizarea drumurilor naționale, în special pe sectoarele vulnerabile. Totodată, echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze operativ pentru semnalizarea zonelor afectate și remedierea deteriorărilor constatate. ANED îndeamnă participanții la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată pe sectoarele afectate. Temperaturile ridicate au pus la grea încercare mai mulți oameni în ultima săptămână. În perioada 22-28 iunie, 19 persoane au avut nevoie de ajutor medical din cauza caniculei, dintre care 13 au suferit insolații, iar alte 6 au prezentat sincope. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitale Cioască, printre persoanele afectate s-au numărat și 3 minori. Pacienții au avut vârste cuprinse între 12 și 82 de ani. În total, ajutor medical au solicitat 10 bărbați și 9 femei. După evaluarea făcută de echipele de asistență medicală urgentă, pacienților le-a fost stabilit diagnosticul prezumptiv de insolație de gradul 1-2. Toate persoanele au primit asistență medicală la etapa de prespital. 10 pacienți au fost transportați la spitalele din țară pentru investigații suplimentare și tratament. Medicii atenționează că insolația este o urgență medicală și că simptomele trebuie recunoscute la timp pentru a preveni complicațiile. Printre semnele de alarmă se numără temperatura corpului de peste 40 de grade, durerile puternice de cap, amețelile, greața, vărsăturile, confuzia, respirația rapidă sau pierderea cunoștinței. În cazul apariției acestor simptome, persoana afectată trebuie dusă imediat într-un loc răcoros și bine ventilat, hidratată și răcită cu ajutorul compreselor reci sau prin alte metode de reducere a temperaturii corporale. Dacă starea pacientului este gravă sau simptomele persistă, cetățenii sunt îndemnați să sune de urgență la 112. Pentru a preveni insolația și alte probleme provocate de caniculă, specialiștii recomandă consumul la cel puțin 2-3 litri de lichide pe zi, chiar și în lipsa senzației de sete. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să evite expunerea directă la soare între orele 11 și 16, să poarte haine legere din fibre naturale și în culori deschise, dar și pălării și ochelari de soare. Totodată, medicii recomandă limitarea efortului fizic intens în timpul zilei și evitarea consumului de alcool sau a băuturilor cu multă cofeină. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor, femeilor însărcinate și persoanelor care suferă de boli cronice, întrucât acestea sunt mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme. CNAMOP îndeamnă cetățenii să fie prudenți în zilele caniculare, să monitorizeze starea de sănătate a persoanelor vulnerabile și să solicite ambulanța în cazul apariției simptomelor de insolație sau al agravării stării generale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 14 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 66 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Astăzi, Chișinăul se confruntă cu un val de caniculă intensă, caracterizat prin cer predominant senin și un indice de disconfort termic accentuat. Temperatura aerului va atinge o maximă de 37 de grade Celsius la umbră, în intervalul orelor 14-17. Din cauza umidității, valoarea resimțită de corpul uman va ajunge până la 40 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, vremea va rămâne caldă, iar termometrele nu vor coborî sub 24 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cerul va fi complet senin în prima parte a acestei zile, cu unele înorări trecătoare și inofensive spre seară. Nu se prevăd ploi pe parcursul zilei, iar umiditatea va scădea până la 32% în orele amiezii. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nordic, cu viteze cuprinse între 11 și 19 km la oră. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Niciodată nu-i va spune

0: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Canicula ar putea crea probleme pe drumurile naționale. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că, în contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă, pe unele sectoare pot apărea deteriorări ale îmbrăcămintei rutiere din beton-ciment. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Drumurilor, temperaturile ridicate pot duce la ridicarea dalelor de beton, fenomen care poate afecta siguranța circulației și poate genera situații de risc pentru șoferi. Pentru a preveni incidentele, autoritățile au intensificat patrularea și monitorizarea drumurilor naționale, în special pe sectoarele vulnerabile. Totodată, echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze operativ pentru semnalizarea zonelor afectate și remedierea deteriorărilor constatate. ANED îndeamnă participanții la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată pe sectoarele afectate. Temperaturile ridicate au pus la grea încercare mai mulți oameni în ultima săptămână. În perioada 22-28 iunie, 19 persoane au avut nevoie de ajutor medical din cauza caniculei, dintre care 13 au suferit insolații, iar alte 6 au prezentat sincope. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitale Cioască, printre persoanele afectate s-au numărat și 3 minori. Pacienții au avut vârste cuprinse între 12 și 82 de ani. În total, ajutor medical au solicitat 10 bărbați și 9 femei. După evaluarea făcută de echipele de asistență medicală urgentă, pacienților le-a fost stabilit diagnosticul prezumptiv de insolație de gradul 1-2. Toate persoanele au primit asistență medicală la etapa de prespital. 10 pacienți au fost transportați la spitalele din țară pentru investigații suplimentare și tratament. Medicii atenționează că insolația este o urgență medicală și că simptomele trebuie recunoscute la timp pentru a preveni complicațiile. Printre semnele de alarmă se numără temperatura corpului de peste 40 de grade, durerile puternice de cap, amețelile, greața, vărsăturile, confuzia, respirația rapidă sau pierderea cunoștinței. În cazul apariției acestor simptome, persoana afectată trebuie dusă imediat într-un loc răcoros și bine ventilat, hidratată și răcită cu ajutorul compreselor reci sau prin alte metode de reducere a temperaturii corporale. Dacă starea pacientului este gravă sau simptomele persistă, cetățenii sunt îndemnați să sune de urgență la 112. Pentru a preveni insolația și alte probleme provocate de caniculă, specialiștii recomandă consumul a cel puțin 2-3 litri de lichide pe zi, chiar și în lipsa senzației de sete. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să evite expunerea directă la soare între orele 11 și 16, să poarte haine legere din fibre naturale și în culori deschise, dar și pălării și ochelari de soare. Totodată, medicii recomandă limitarea efortului fizic intens în timpul zilei și evitarea consumului de alcool sau a băuturilor cu multă cofeină. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor, femeilor însărcinate și persoanelor care suferă de boli cronice, întrucât acestea sunt mai vulnerabile în fața temperaturilor extreme. CNAMOP îndeamnă cetățenii să fie prudenți în zilele caniculare, să monitorizeze starea de sănătate a persoanelor vulnerabile și să solicite ambulanța în cazul apariției simptomelor de insolație sau al agravării stării generale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 14 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 66 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 84 de bani. Meteo. Astăzi, Chișinăul se confruntă cu un val de caniculă intensă, caracterizat prin cer predominant senin și un indice de disconfort termic accentuat. Temperatura aerului va atinge o maximă de 37 de grade Celsius la umbră, în intervalul orelor 14-17. Din cauza umidității, valoarea resimțită de corpul uman va ajunge până la 40 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, vremea va rămâne caldă, iar termometrele nu vor coborî sub 24 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cerul va fi complet senin în prima parte a acestei zile, cu unele norări trecătoare și inofensive spre seară. Nu se prevăd ploi pe parcursul zilei, iar umiditatea va scădea până la 32% în orele amiezii. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nordic, cu viteze cuprinse între 11 și 19 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Acuarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Doar uneori că scar. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Roman Cojohar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietății Publice în contextul scandalului de la Moldața. Potrivit lui, instituția pe care o conduce avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii, iar în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojohar a scris într-o postare publicată luni seara pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea Agenției Proprietății Publice, precizând că și-a asumat aceste lucruri. Din respect pentru aceste valori și pentru a proteja imaginea instituției și a echipei, am decis să-mi depun demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice, a menționat Roman Cojohar. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiu public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director de către Dumitru Vanchele, ulterior demis. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Agenția Proprietăți Publice trebuie reorganizată din temelie pentru a spori transparența, eficiența și responsabilitatea în administrarea patrimoniului statului și a întreprinderilor de stat. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a actualizat avertizarea de caniculă pentru 30 iunie și 1 iulie. În sudul Republicii Moldova a fost emis cod roșu cu temperaturi maxime de până la 41 de grade Celsius. Astăzi, în raioanele din sud sunt prognozate temperaturi de plus 39, plus 41 de grade. Pentru aceste zone este valabil codul roșu de caniculă. Cea mai mare parte a centrului și sud-estul țării se va afla sub cod portocaliu. Temperaturile maxime vor ajunge la plus 36, plus 38 de grade Celsius. În nordul Republicii Moldova este valabil codul galben cu valori de plus 33 plus 35 de grade. Meteorologii avertizează că temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce înseamnă că vor fi înregistrate nopți tropicale. 3 oameni au murit în România în ultimele 24 de ore pe fondul căldurii extreme. Prima victimă e un bărbat de 56 de ani găsit mort pe câmp, iar celelalte două sunt o adolescentă de 17 ani din Timiș și un bărbat din București care s-au înecat la scăldat. Bărbatul de 56 de ani care lucra ca paznic la o stână de oi în județul Iași a fost găsit mort duminică seară. Medicii au stabilit că acesta avea o temperatură corporală de 40 de grade Celsius în contextul expunerii prelungite la soare. În județul Timiș, o fată de 17 ani și-a pierdut viața după ce a să se scalde într-o baltă de lângă Sân Nicolau Mare, iar în București un bărbat a fost găsit înecat în lacul Tei, scrie Presa Română. Meteorologii români au anunțat că până miercuri dimineață, în marea majoritate a țării se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 41 de grade Celsius, iar noaptea între 17 și 25 de grade. În contextul temperaturilor ridicate, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele, cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în 35 de județe afectate de caniculă. Restricțiile sunt valabile și astăzi în intervalul orar 12-20. Măsura vizează sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi și are scopul de a preveni deformarea ireversibilă a carosabilului din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. De la aceste restricții sunt exceptate transporturile de persoane și cele de animale vii, produse perisabile, alimente, precum și vehiculele care participă la intervenții de forță majoră. Totodată, din cauza caniculei, trenurile sunt obligate să circule cu viteză redusă de până la 50 km la oră. Cea mai mare întârziere înregistrată luni a fost de 160 de minute la trenul de pe ruta Timișoara-București. Astăzi, Chișinăul se confruntă cu un val de caniculă intensă, caracterizat prin cer predominant senin și un indice de disconfort termic accentuat. Temperatura aerului va atinge o maximă de 37 de grade Celsius la umbră în intervalul orelor 14-17. Din cauza umidității, valoarea resimțită de corpul uman va ajunge până la 40 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, vremea va rămâne caldă, iar termometrele nu vor coborî sub 24 de grade Celsius, anunțăm meteorologii. Cerul va fi complet senin în prima parte a acestei zile, cu unele înorări trecătoare și inofensive spre seară. Nu se prevăd ploi pe parcursul zilei, iar umiditatea va scădea până la 32% în orele amiezii. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nordic, cu viteze cuprinse între 11 și 19 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Aquarel. Vara e incendiară pe Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: 13. Ora după ora, Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

îți scriu eu ție în ochii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefanie este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, Logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe

visibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: pe momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze. Au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Acoarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
4: Acoarel. Acoarel FM.
3: 90,7 FM. Maratonul Muzical.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acurel FM. Roman Cojohar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietății Publice în contextul scandalului de la Moldața. Potrivit lui, instituția pe care o conduce avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii, iar în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojohar a scris într-o postare publicată luni seara pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea Agenției Proprietății Publice, precizând că și-a asumat aceste lucruri. Din respect pentru aceste valori și pentru a proteja imaginea instituției și a echipei, am decis să-mi depun demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice, a menționat Roman Cojohar. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiu public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director de către Dumitru Vanchele, ulterior demis. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Agenția Proprietăți Publice trebuie reorganizată din temelie pentru a spori transparența, eficiența și responsabilitatea în administrarea patrimoniului statului și a întreprinderilor de stat. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a actualizat avertizarea de caniculă pentru 30 iunie și 1 iulie. În sudul Republicii Moldova a fost emis cod roșu cu temperaturi maxime de până la 41 de grade Celsius. Astăzi, în raioanele din sud sunt prognozate temperaturi de plus 39, plus 41 de grade. Pentru aceste zone este valabil cod roșu de caniculă. Cea mai mare parte a centrului și sud-estul țării se va afla sub cod portocaliu. Temperaturile maxime vor ajunge la plus 36, plus 38 de grade Celsius. În nordul Republicii Moldova este valabil codul galben cu valori de plus 33, plus 35 de grade. Meteorologii avertizează că temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce înseamnă că vor fi înregistrate nopți tropicale. 3 oameni au murit în România în ultimele 24 de ore pe fondul căldurii extreme. Prima victimă e un bărbat de 56 de ani găsit mort pe câmp, iar celelalte două sunt o adolescentă de 17 ani din Timiș și un bărbat din București care s-au înecat la scăldat. Bărbatul de 56 de ani care lucra ca paznic la o stână de oi în județul Iași a fost găsit mort duminică seară. Medicii au stabilit că acesta avea o temperatură corporală de 40 de grade Celsius în contextul expunerii prelungite la soare. În județul Timiș, o fată de 17 ani și-a pierdut viața după ce a intrat să se scalde într-o baltă de lângă Sân Nicolau Mare, iar în București un bărbat a fost găsit înecat în lacul Tei, scrie Presa Română. Meteorologii români au anunțat că până miercuri dimineață, în marea majoritate a țării se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 41 de grade Celsius, iar noaptea între 17 și 25 de grade. În contextul temperaturilor ridicate, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele, cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în 35 de județe afectate de caniculă. Restricțiile sunt valabile și astăzi în intervalul orar 12-20. Măsura vizează sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi și are scopul de a preveni deformarea ireversibilă a carosabilului din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. De la aceste restricții sunt exceptate transporturile de persoane și cele de animale vii, produse perisabile, alimente, precum și vehiculele care participă la intervenții de forță majoră. Totodată, din cauza caniculei, trenurile sunt obligate să circule cu viteză redusă de până la 50 km la oră. Cea mai mare întârziere înregistrată luni a fost de 160 de minute la trenul de pe ruta Timișoara-București. Meteo. Astăzi, Chișinăul se confruntă cu un val de caniculă intensă, caracterizat prin cer predominant senin și un indice de disconfort termic accentuat. Temperatura aerului va atinge o maximă de 37 de grade Celsius la umbră în intervalul orelor 14-17. Din cauza umidității, valoarea resimțită de corpul uman va ajunge până la 40 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, vremea va rămâne caldă, iar termometrele nu vor coborî sub 24 de grade Celsius, anunță meteorologii. Cerul va fi complet senin în prima parte a acestei zile, cu unele înorări trecătoare și inofensive spre seară. Nu se prevăd ploi pe parcursul zilei, iar umiditatea va scădea până la 32% în orele amiezii. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nordic, cu viteze cuprinse între 11 și 19 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acurele FM. Roman Cojohar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietății Publice în contextul scandalului de la Moldața. Potrivit lui, instituția pe care o conduce avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii, iar în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojohar a scris într-o postare publicată luni seara pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea Agenției Proprietății Publice, precizând că și-a asumat aceste lucruri. Din respect pentru aceste valori și pentru a proteja imaginea instituției și a echipei, am decis să-mi depun demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice, a menționat Roman Cojohar. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiu public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director de către Dumitru Vancheli, ulterior demis. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Agenția Proprietăți Publice trebuie reorganizată din temelie pentru a spori transparența, eficiența și responsabilitatea în administrarea patrimoniului statului și a întreprinderilor de stat. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a actualizat avertizarea de caniculă pentru 30 iunie și 1 iulie. În sudul Republicii Moldova a fost emis cod roșu cu temperaturi maxime de până la 41 de grade Celsius. Astăzi, în raioanele din sud sunt prognozate temperaturi de plus 39 plus 41 de grade. Pentru aceste zone este valabil codul roșu de caniculă. Cea mai mare parte a centrului și sud-estul țării se va afla sub cod portocaliu. Temperaturile maxime vor ajunge la plus 36 plus 38 de grade Celsius. În nordul Republicii Moldova este valabil codul galben cu valori de plus 33 plus 35 de grade. Meteorologii avertizează că temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, ceea ce înseamnă că vor fi înregistrate nopți tropicale. 3 oameni au murit în România în ultimele 24 de ore pe fondul căldurii extreme. Prima victimă e un bărbat de 56 de ani găsit mort pe câmp, iar celelalte două sunt o adolescentă de 17 ani din Timiș și un bărbat din București care s-au unecat la scăldat. Bărbatul de 56 de ani care lucra ca paznic la o stână de oi în județul Iași a fost găsit mort duminică seară. Medicii au stabilit că acesta avea o temperatură corporală de 40 de grade Celsius în contextul expunerii prelungite la soare. În județul Timiș, o fată de 17 ani și-a pierdut viața după ce a să se scalde într-o baltă de lângă Sân Nicolau Mare, iar în București un bărbat a fost găsit înecat în lacul Tei, scrie Presa Română. Meteorologii români au anunțat că până miercuri dimineață, în marea majoritate a țării, se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 41 de grade Celsius, iar noaptea între 17 și 25 de grade. În contextul temperaturilor ridicate, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru autovehiculele, cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în 35 de județe afectate de caniculă. Restricțiile sunt valabile și astăzi în intervalul orar 12-20. Măsura vizează sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi și are scopul de a preveni deformarea ireversibilă a carosabilului din cauza traficului greu în condiții de temperaturi extreme. De la aceste restricții sunt exceptate transporturile de persoane și cele de animale vii, produse perisabile, alimente, precum și vehiculele care participă la intervenții de forță majoră. Totodată, din cauza caniculei, trenurile sunt obligate să circule cu viteză redusă de până la 50 km la oră. Cea mai mare întârziere înregistrată luni a fost de 160 de minute la trenul de pe ruta Timișoara-București. Astăzi, Chișinăul se confruntă cu un val de caniculă intensă, caracterizat prin cer predominant senin și un indice de disconfort termic accentuat. Temperatura aerului va atinge o maximă de 37 de grade Celsius la umbră în intervalul orelor 14-17. Din cauza umidității, valoarea resimțită de corpul uman va ajunge până la 40 de grade Celsius. Pe parcursul nopții, vremea va rămâne caldă, iar termometrele nu vor coborî sub 24 de grade Celsius, anunțăm meteorologii. Cerul va fi complet senin în prima parte a acestei zile, cu unele norări trecătoare și inofensive spre seară. Nu se prevăd ploi pe parcursul zilei, iar umiditatea va scădea până la 32% în orele amiezii. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul nordic, cu viteze cuprinse între 11 și 19 km la oră. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel.
4: Vacanța e mai frumoasă

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curela FM. Proba scrisă la disciplina obligatorie matematică sau istorie din cadrul examenului de bacalaureat din România a fost amânată din cauza avertizării cod roșu de caniculă. Decizia a fost luată de Ministrul Educației pentru a proteja sănătatea elevilor și a cadrelor didactice în contextul temperaturilor extreme prognozate de meteorologi. Astfel, examenul scris, care era programat inițial pentru astăzi, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a precizat că măsura are un caracter punctual și nu influențează restul calendarului de examen, iar pentru a limita impactul asupra planurilor absolvenților, toate celelalte probe și etape ale bacalaureatului rămân nemodificate și se vor desfășura conform programării stabilite anterior. În România, pe lângă probele orale, bacalaureatul are 3 probe scrise, la limba și literatura română, la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie și la o disciplină la alegere în funcție de profil și specializare. Absolvenții care au studiat într-o limba minorităților naționale susțin și o probă scrisă la limba și literatura română. Sindicatele susțin că reforma concediilor de odihnă va diminua drepturile salariaților și cer expertizarea proiectului de către organizații internaționale. Ministerul Muncii afirmă însă că modificările nu reduc durata efectivă a concediului, ci doar schimbă modul de calcul al acestuia. Pozițiile au fost prezentate luni în cadrul ședinței extraordinare a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede transformarea concediului anual de odihnă din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare și modificarea formulei de calcul a indemnizației de concediu. Secretarul de stat al Ministerului Muncii, Mihai Gabriel Ciobanu, a declarat că reforma urmărește uniformizarea modului de calcul al concediilor și al indemnizațiilor pentru toate categoriile de salariați. Reprezentanții Ministerului au argumentat că actualul sistem a permis acumularea unui număr mare de zile de concediu neutilizate, compensate ulterior financiar la încetarea raportului de muncă. Totodată au fost invocate situații în care salariații erau rechemați la serviciu după achitarea concediului, iar zilele rămâneau plătite, dar neutilizate. În opinia autorităților, noul mecanism va elimina și situațiile în care angajații își planifică concediul în funcție de luna în care pot beneficia de o indemnizație mai mare. Ministerul Muncii a precizat că proiectul menține concediile suplimentare plătite pentru părinții cu 2 sau mai mulți copii, părinții copiilor cu dizabilități, salariații care activează în condiții vătămătoare și persoanele care beneficiază de zile suplimentare negociate prin contractele colective de muncă. Sindicatele au contestat însă proiectul, susținând că pentru unele categorii de salariați, modificările vor reduce efectiv durata concediului. Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au afirmat de asemenea că proiectul nu conține o analiză bazată pe problemele și plângerile salariaților și au atras atenția că acestea ar putea veni în contradicție cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind concediul anual plătit. Sindicaliștii au mai declarat că echivalarea propusă nu este aplicată uniform tuturor categoriilor de salariați și că, de fapt, actualele 28 de zile calendaristice ar trebui echivalate cu 24 de zile lucrătoare și nu cu 22, așa cum prevede proiectul. Ei au contestat și argumentul Ministerului privind alinierea la standardele europene, afirmând că, potrivit unei analize pentru perioada 2026-2036, Republica Moldova nu va ajunge la media Uniunii Europene în ceea ce privește numărul total de zile libere. Prin urmare, sindicatele au solicitat ca proiectul să fie expertizat de OIM cu implicarea delegației Uniunii Europene în Republica Moldova înainte de a fi prezentat guvernului. Totodată, acestea au propus ca în cazul militarilor și funcționarilor publici cu statut special, durata concediului anual să fie stabilită la 35 de zile lucrătoare. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menține valabil codul galben de caniculă și miercuri 1 iulie. Maxima zilei atinge 34 grade Celsius la umbră, cu un aer irrespirabil, seara aduce o scădere ușoară, dar termometrele rămân la 28 de grade. Noaptea nu ne va duce răcoare, temperaturile nu vor coborî sub 21 de grade Celsius. Vântul suflă slab din direcția est, cu viteze de doar circa 11 km la oră. Umiditatea scade până la 34% în orele cele mai calde, accentuând senzația de disconfort. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 1 iulie. Berbec. Este foarte important să-ți prețuiești echilibrul și bucuria interioară ca să poți face față tuturor situațiilor de stres. Ia o pauză de la muncă și bucură-te de momentele petrecute alături de familie sau de prieteni. Taur. În următoarele zile ai multe de învățat și ar trebui să accepți comportamentele celor din jurul tău. Încearcă să nu mai ai o atitudine severă vis-a-vis de cei apropiați și învață să ai răbdare. Astrele îți recomandă să-ți iei câteva libere de la muncă și să te relaxezi. Gemeni. Vei fi încurajat să iei măsuri care te vor pune într-o poziție mai bună în afacerile de familie. Trebuie să fii mai inteligent atunci când vine vorba despre bani. Nu te izola, deoarece îți face foarte bine să ai o viață socială din toate punctele de vedere. Rac. Vei primi vești bune, iar eforturile tale vor da rezultate. Ar fi bine să-ți controlezi dorința de a merge la cumpărături și de a cheltui bani pe care i-ai primit. Vei avea un venit suplimentar și ar fi bine să nu-l irosești. Leu. Astrele îți recomandă să socializezi cu persoane diferite decât de obicei și te vei distra foarte bine alături de ele. Fiecare zi este diferită și are lecțiile și problemele ei, dar și plăcerile ei. Trebuie să-ți asumi o atitudine asumată. Fecioară. O persoană te va aborda cu idei bune, vei avea parte de situații instabile în plan economic și social, dar sprijinul partenerului de viață va fi important pentru tine, așa că ar fi bine să nu respingi ajutorul acestuia. Balanță. Banii vor schimba total situația. Vei primi o invitație pentru a participa la un eveniment care îți va oferi venituri mari. De asemenea, astrele te sfătuiesc să-ți cauți dragostea și să te lași purta de valuri. Nu-ți fie teamă să faci lucrurile diferite. Scorpion. Ești o sursă de inspirație pentru cei din jur, iar în ultima perioadă multă lume îți cere ajutorul. Le oferi sfaturi considerabile și te bucuri de acest lucru, deoarece multă lume se apropie de tine. Chiar și așa, nu uita de viața personală. Săgetător. Dacă așteptai o promovare, acum poate veni, vei primi o ofertă de muncă sau vei face o afacere profitabilă cu o persoană apropiată. De asemenea, te vei folosi de inventivitatea ta. În ultima vreme, uiți lucruri care au legătură cu viața sentimentală și s-ar putea să ai probleme cu partenerul de cuplu. Capricorn. Îți vei planifica foarte bine banii și sarcinile zilnice. La locul de muncă te vei simți mai bine și vei avea rezultate bune. În dragoste, culegi ceea ce vei semăna. Înfruntă toate problemele cu optimism și fă ca totul să pară mai ușor. Vărsător. Ar trebui să economisești bani, deoarece pe viitor s-ar putea să te deranjeze lipsa banilor. Schimbările care au loc la locul de muncă îți vor oferi beneficii. În plan sentimental, relația ta va merge din ce în ce mai bine. Pești. Ești într-un moment bun să reflectezi și asupra relației cu partenerul și să iei o decizie. Pentru a fi fericit, trebuie să uiți de unele probleme deja depășite din trecut. Dacă vrei să te relaxezi, ar fi bine să-ți iei câteva zile libere. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 1 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

Aral FM. Vara e mai colorată. Aquarel FM. Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: actualitate.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura FM. Proba scrisă la disciplina obligatorie matematică sau istorie din cadrul examenului de bacalaureat din România a fost amânată din cauza avertizării cod roșu de caniculă. Decizia a fost luată de Ministrul Educației pentru a proteja sănătatea elevilor și a cadrelor didactice în contextul temperaturilor extreme prognozate de meteorologi. Astfel, examenul scris, care era programat inițial pentru astăzi, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a precizat că măsura are un caracter punctual și nu influențează restul calendarului de examen, iar pentru a limita impactul asupra planurilor absolvenților, toate celelalte probe și etape ale bacalaureatului rămân nemodificate și se vor desfășura conform programării stabilite anterior. În România, pe lângă probele orale, bacalaureatul are 3 probe scrise, la limba și literatura română, la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie și la o disciplină la alegere în funcție de profil și specializare. Absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale susțin și o probă scrisă la limba și literatura română. Sindicatele susțin că reforma concediilor de odihnă va diminua drepturile salariaților și cer expertizarea proiectului de către organizații internaționale. Ministerul Muncii afirmă însă că modificările nu reduc durata efectivă a concediului, ci doar schimbă modul de calcul al acestuia. Pozițiile au fost prezentate luni în cadrul ședinței extraordinare a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede transformarea concediului anual de odihnă din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare și modificarea formulei de calcul a indemnizației de concediu. Secretarul de stat al Ministerului Muncii, Mihai Gabriel Ciobanu, a declarat că reforma urmărește uniformizarea modului de calcul al concediilor și al indemnizațiilor pentru toate categoriile de salariați. Reprezentanții Ministerului au argumentat că actualul sistem a permis acumularea unui număr mare de zile de concediu neutilizate, compensate ulterior financiar la încetarea raportului de muncă. Totodată au fost invocate situații în care salariații erau rechemați la serviciu după achitarea concediului, iar zilele rămâneau plătite, dar neutilizate. În opinia autorităților, noul mecanism va elimina și situațiile în care angajații își planifică concediul în funcție de luna în care pot beneficia de o indemnizație mai mare. Ministerul Muncii a precizat că proiectul menține concediile suplimentare plătite pentru părinții cu 2 sau mai mulți copii, părinții copiilor cu dizabilități, salariații care activează în condiții vătămătoare și persoanele care beneficiază de zile suplimentare negociate prin contractele colective de muncă. Sindicatele au contestat însă proiectul, susținând că pentru unele categorii de salariați, modificările vor reduce efectiv durata concediului. Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au afirmat de asemenea că proiectul nu conține o analiză bazată pe problemele și plângerile salariaților și au atras atenția că acestea ar putea veni în contradicție cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind concediul anual plătit. Sindicaliștii au mai declarat că echivalarea propusă nu este aplicată uniform tuturor categoriilor de salariați și că, de fapt, actualele 28 de zile calendaristice ar trebui echivalate cu 24 de zile lucrătoare și nu cu 22, așa cum prevede proiectul. Ei au contestat și argumentul Ministerului privind alinierea la standardele europene, afirmând că, potrivit unei analize pentru perioada 2026-2036, Republica Moldova nu va ajunge la media Uniunii Europene în ceea ce privește numărul total de zile libere. Prin urmare, sindicatele au solicitat ca proiectul să fie expertizat de OIM cu implicarea delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, înainte de a fi prezentat guvernului. Totodată, acestea au propus ca în cazul militarilor și funcționarilor publici cu statut special, durata concediului anual să fie stabilită la 35 de zile lucrătoare. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menține valabil codul galben de caniculă și miercuri 1 iulie. Maxima zilei atinge 34 grade Celsius la umbră, cu un aer irrespirabil, seara aduce o scădere ușoară, dar termometrele rămân la 28 de grade. Noaptea nu ne va duce răcoare, temperaturile nu vor coborî sub 21 de grade Celsius. Vântul suflă slab din direcția est, cu viteze de doar circa 11 km la oră. Umiditatea scade până la 34% în orele cele mai calde, accentuând senzația de disconfort. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
3: Внимание, новость в Молдове! С 1 по 14 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 1 iulie. Berbec. Este foarte important să-ți prețuiești echilibrul și bucuria interioară ca să poți face față tuturor situațiilor de stres. Ia o pauză de la muncă și bucură-te de momentele petrecute alături de familie sau de prieteni. Taur. În următoarele zile ai multe de învățat și ar trebui să accepți comportamentele celor din jurul tău. Încearcă să nu mai ai o atitudine severă vis-a-vis de cei apropiați și învață să ai răbdare. Astrele îți recomandă să-ți iei câteva libere de la muncă și să te relaxezi. Gemeni. Vei fi încurajat să iei măsuri care te vor pune într-o poziție mai bună în afacerile de familie. Trebuie să fii mai inteligent atunci când vine vorba despre bani. Nu te izola, deoarece îți face foarte bine să ai o viață socială din toate punctele de vedere. Rac. Vei primi vești bune, iar eforturile tale vor da rezultate. Ar fi bine să-ți controlezi dorința de a merge la cumpărături și de a cheltui bani pe care i-ai primit. Vei avea un venit suplimentar și ar fi bine să nu-l irosești. Leu. Astrele îți recomandă să socializezi cu persoane diferite decât de obicei și te vei distra foarte bine alături de ele. Fiecare zi este diferită și are lecțiile și problemele ei, dar și plăcerile ei. Trebuie să-ți asumi o atitudine asumată. Fecioară. O persoană te va aborda cu idei bune, vei avea parte de situații instabile în plan economic și social, dar sprijinul partenerului de viață va fi important pentru tine, așa că ar fi bine să nu respingi ajutorul acestuia. Balanță. Banii vor schimba total situația. Vei primi o invitație pentru a participa la un eveniment care îți va oferi venituri mari. De asemenea, astrele te sfătuiesc să-ți cauți dragostea și să te lași purta de valuri. Nu-ți fie teamă să faci lucrurile diferite. Scorpion. Ești o sursă de inspirație pentru cei din jur, iar în ultima perioadă multă lume îți cere ajutorul. Le oferi sfaturi considerabile și te bucuri de acest lucru, deoarece multă lume se apropie de tine. Chiar și așa, nu uita de viața personală. Săgetător. Dacă așteptai o promovare, acum poate veni, vei primi o ofertă de muncă sau vei face o afacere profitabilă cu o persoană apropiată. De asemenea, te vei folosi de inventivitatea ta. În ultima vreme, uiți lucruri care au legătură cu viața sentimentală și s-ar putea să ai probleme cu partenerul de cuplu. Capricorn. Îți vei planifica foarte bine banii și sarcinile zilnice. La locul de muncă te vei simți mai bine și vei avea rezultate bune. În dragoste culegi ceea ce vei semăna. Înfruntă toate problemele cu optimism și fă ca totul să pară mai ușor. Vărsător. Ar trebui să economisești bani, deoarece pe viitor s-ar putea să te deranjeze lipsa banilor. Schimbările care au loc la locul de muncă îți vor oferi beneficii. În plan sentimental, relația ta va merge din ce în ce mai bine. Pești. Ești într-un moment bun să reflectezi și asupra relației cu partenerul și să iei o decizie. Pentru a fi fericit, trebuie să uiți de unele probleme deja depășite din trecut. Dacă vrei să te relaxezi, ar fi bine să-ți iei câteva zile libere. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 1 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Vara e mai frumoasă.

0: Publicitate.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gajbe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupilor.

0: pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Proba scrisă la disciplina obligatorie matematică sau istorie din cadrul examenului de bacalaureat din România a fost amânată din cauza avertizării cod roșu de caniculă. Decizia a fost luată de Ministrul Educației pentru a proteja sănătatea elevilor și a cadrelor didactice în contextul temperaturilor extreme prognozate de meteorologi. Astfel, examenul scris, care era programat inițial pentru astăzi, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a precizat că măsura are un caracter punctual și nu influențează calendarului de examen, iar pentru a limita impactul asupra planurilor absolvenților, toate celelalte probe și etape ale bacalaureatului rămân nemodificate și se vor desfășura conform programării stabilite anterior. În România, pe lângă probele orale, bacalaureatul are 3 probe scrise, la limba și literatura română, la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie și la o disciplină la alegere în funcție de profil și specializare. Absolvenții care au studiat într-o limba minorităților naționale susțin și o probă scrisă la limba și literatura română. Sindicatele susțin că reforma concediilor de odihnă va diminua drepturile salariaților și cer expertizarea proiectului de către organizații internaționale. Ministerul Muncii afirmă însă că modificările nu reduc durata efectivă a concediului, ci doar schimbă modul de calcul al acestuia. Pozițiile au fost prezentate luni în cadrul ședinței extraordinare a Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede transformarea concediului anual de odihnă din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare și modificarea formulei de calcul a indemnizației de concediu. Secretarul de stat al Ministerului Muncii, Mihai Gabriel Ciobanu, a declarat că reforma urmărește uniformizarea modului de calcul al concediilor și al indemnizațiilor pentru toate categoriile de salariați. Reprezentanții Ministerului au argumentat că actualul sistem a permis acumularea unui număr mare de zile de concediu neutilizate, compensate ulterior financiar la încetarea raportului de muncă. Totodată au fost invocate situații în care salariații erau rechemați la serviciu după achitarea concediului, iar zilele rămâneau plătite, dar neutilizate. În opinia autorităților, noul mecanism va elimina și situațiile în care angajații își planifică concediul în funcție de luna în care pot beneficia de o indemnizație mai mare. Ministerul Muncii a precizat că proiectul menține concediile suplimentare plătite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii, părinții copiilor cu dizabilități, salariații care activează în condiții vătămătoare și persoanele care beneficiază de zile suplimentare negociate prin contractele colective de muncă. Sindicatele au contestat însă proiectul, susținând că pentru unele categorii de salariați, modificările vor reduce efectiv durata concediului. Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au afirmat de asemenea că proiectul nu conține o analiză bazată pe problemele și plângerile salariaților și au atras atenția că acestea ar putea veni în contradicție cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind concediul anual plătit. Sindicaliștii au mai declarat că echivalarea propusă nu este aplicată uniform tuturor categoriilor de salariați și că, de fapt, actualele 28 de zile calendaristice ar trebui echivalate cu 24 de zile lucrătoare și nu cu 22, așa cum prevede proiectul. Ei au contestat și argumentul Ministerului privind alinierea la standardele europene, afirmând că, potrivit unei analize pentru perioada 2026-2036, Republica Moldova nu va ajunge la media Uniunii Europene în ceea ce privește numărul total de zile libere. Prin urmare, sindicatele au solicitat ca proiectul să fie expertizat de OIM cu implicarea delegației Uniunii Europene în Republica Moldova înainte de a fi prezentat guvernului. Totodată, acestea au propus ca în cazul militarilor și funcționarilor publici cu statut special, durata concediului anual să fie stabilită la 35 de zile lucrătoare. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menține valabil codul galben de caniculă și miercuri 1 iulie. Maxima zilei atinge 34 grade Celsius la umbră, cu un aer irrespirabil, seara aduce o scădere ușoară, dar termometrele rămân la 28 de grade. Noaptea nu ne va duce răcoare, temperaturile nu vor coborî sub 21 de grade Celsius. Vântul suflă slab din direcția est, cu viteze de doar circa 11 km la oră. Umiditatea scade până la 34% în orele cele mai calde, accentuând senzația de disconfort. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefanie este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețele.

incredibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste.

0: Vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiune de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
4: Vacanța e mai frumoasă cu

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corel FM. Peste 336 de familii din țară și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparat eficient energetic datorită unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 12-28 iunie curent. Finanțat de Uniunea Europeană, programul oferă etichete în valoare de 6.000 de lei, care acoperă până la 70% din costul noilor echipamente. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, 244 dintre beneficiarii sesiunii curente sunt familii cu copii minori, 56 pensionari, iar 36 persoane cu dizabilități severe. Beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Toate produsele achiziționate respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. Beneficiarii au putut procura frigidere din clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa A. Responsabilii de la CNED susțin că toți beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Totodată, programul încurajează predarea spre reciclare a echipamentelor vechi, contribuind la gestionarea responsabilă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a programului de vouchere pentru electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană. Escrocii la telefon nu își au pauză nici în weekend. Poliția a înregistrat 5 noi cazuri de fraudă în ultimele zile după ce victimele au fost deposedate în total de peste 600 de mii de lei. Autoritățile reiterează îndemnul la prudență maximă. Potrivit oamenilor legii, infractorii și asumă identitatea unor instituții în care cetățenii au încredere, precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, poliția, executori judecătorești sau instituții bancare. Indiferent de pretextul folosit, scopul escrocilor este același, să convingă victimele că economiile lor sunt în pericol și că trebuie să predea urgent banii sau bunuri pentru verificare, securizare ori protejare. Una din victime a sesizat autoritățile abia după aproape 25 de zile de la comiterea escrocheriei, reducând considerabil șansele de recuperare a prejudiciului. În schimb, într-un alt caz, apelul imediat la 112 a permis prevenirea unei pierderi de peste 158.000 de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejugate alte 226 de tentative de escrocherie, fiind prevenite astfel pierderi financiare importante. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu transmite bani sau bunuri unor persoane necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția și să nu divulge prin telefon date personale, parole sau coduri de autentificare. Nici o instituție bancară și nici o autoritate publică nu solicită prin telefon date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor prin protejarea acestora, amintit Inspectoratul General al Poliției. Prezentarea de urgență la medic este cea mai importantă măsură recomandă în cazul unei mușcături de căpușă. Îndemnul vine din partea autorităților din domeniul sănătății. După ce în municipiul Chișinău au fost înregistrate 7 cazuri de boală Lyme, ceea ce impune o menținere vigilentă epidemiologică, consolidarea măsurilor de informare a populației privind prevenirea expunerii la căpușe și adoptarea comportamentelor protective în mediile de risc. A declarat luni 29 iunie șefa interimară a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Leona Drăgănel, în cadrul ședinței primăriei Chișinău. Autoritățile recomandă cetățenilor să-și verifice corpul după plimbările în parcuri și păduri și să solicite asistență medicală la apariția unor simptome specifice. De asemenea, persoanele mușcate de căpușe sau de animale sunt îndemnate să nu amâne consultațiile medicale. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menține valabil codul galben de caniculă și miercuri 1 iulie. Maxima zilei atinge 34 grade Celsius la umbră, cu un aer irrespirabil, seara aduce o scădere ușoară, dar termometrele rămân la 28 de grade. Noaptea nu ne va duce răcoare, temperaturile nu vor coborâ sub 21 de grade Celsius. Vântul suflă slab din direcția est, cu viteze de doar circa 11 km la oră. Umiditatea scade până la 34% în orele cele mai calde, accentuând senzația de disconfort. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.
1: Aș vrea

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Peste 336 de familii din țară și-au înlocuit electrocasnicele vechi cu aparat eficient energetic datorită unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 12-28 iunie curent. Finanțat de Uniunea Europeană, programul oferă etichete în valoare de 6.000 de lei, care acoperă până la 70% din costul noilor echipamente. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, 244 dintre beneficiarii sesiunii curente sunt familii cu copii minori, 56 pensionari, iar 36 persoane cu dizabilități severe. Beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Toate produsele achiziționate respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. Beneficiarii au putut procura frigidere din clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa A. Responsabilii de la CNED susțin că toți beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md. Totodată, programul încurajează predarea spre reciclare echipamentelor vechi, contribuind la gestionarea responsabilă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a programului de vouchere pentru electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului Eficiență Energetică și Energie Regenerabile pentru Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană. Escrocii la telefon nu își au pauză nici în weekend. Poliția a înregistrat 5 noi cazuri de fraudă în ultimele zile după ce victimele au fost deposedate în total de peste 600 de mii de lei. Autoritățile reiterează îndemnul la prudență maximă. Potrivit oamenilor legii, infractorii își asumă identitatea unor instituții în care cetățenii au încredere, precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, poliția, executori judecătorești sau instituții bancare. Indiferent de pretextul folosit, scopul escrocilor este același: să convingă victimele că economiile lor sunt în pericol și că trebuie să predea urgent banii sau bunuri pentru verificare, securizare ori protejare. Una din victime a sesizat autoritățile abia după aproape 25 de zile de la comiterea escrocheriei, reducând considerabil șansele de recuperare a prejudiciului. În schimb, într-un alt caz, apelul imediat la 112 a permis prevenirea unei pierderi de peste 158.000 de lei. Datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate alte 226 de tentative de escrocherie, fiind prevenite astfel pierderi financiare importante. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu transmite bani sau bunuri unor persoane necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția, și să nu divulge prin telefon date personale, parole sau coduri de autentificare. Nici o instituție bancară și nici o autoritate publică nu solicită prin telefon date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor prin protejarea acestora, amintit Inspectoratul General al Poliției. Prezentarea de urgență la medic este cea mai importantă măsură recomandă în cazul unei mușcături de căpușă. Îndemnul vine din partea autorităților din domeniul sănătății. După ce în municipiul Chișinău au fost înregistrate 7 cazuri de boală Lyme, ceea ce impune o menținere vigilentă epidemiologică, consolidarea măsurilor de informare a populației privind prevenirea expunerii la căpușe și adoptarea comportamentelor protective în mediile de risc, a declarat luni 29 iunie șefa interimară a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Leona Drăgănel, în cadrul ședinței primăriei Chișinău. Autoritățile recomandă cetățenilor să-și verifice corpul după plimbările în parcuri și păduri și să solicite asistență medicală la apariția unor simptome specifice. De asemenea, persoanele mușcate de căpușe sau de animale sunt îndemnate să nu amâne consultațiile medicale. Meteo. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu menține valabil codul galben de caniculă și mercuri 1 iulie. Maxima zilei atinge 34 grade Celsius la umbră, cu un aer irrespirabil, seara aduce o scădere ușoară, dar termometrele rămân la 28 de grade. Noaptea nu ne va duce răcoare, temperaturile nu vor coborî sub 21 de grade Celsius. Vântul suflă slab din direcția est, cu viteze de doar circa 11 km la oră. Umiditatea scade până la 34% în orele cele mai calde, accentuând senzația de disconfort. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.